grëmit është në përcjesët Tina Turner. E ke po kësha tragu zumë të shtatë të në pramënja së mundu i, po e shtishtë të marrë dhe atmosfera i të mbaj e programësaut.